0: Känner du någon som förtjänar en uppmärksamhet? Var onsdag klockan 14 kan du sända en hilsen på önskekonserten. Sänd en mail till onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
1: Då är det tid för lydbok här på Radio Öst.
2: Vi fortsätter uppläsningen från romanen Straffet av Dani Petray. Handlingen föregår i Alaska, hvor vi möter syskonen McKenna. Caden McKenna finner en död man på klatreruta si, och den tidigare politimannen Jake Westin bistår när de skönner att detta inte är en olycka. Det är Lunde Forlag som har utgitt boka på norsk, och det är KABB, kristent arbete bland blinde, som har lagt den som lydbok. Liv Åkvik läser.

0: Vi gikk på Maranata-møte, og der stod en amerikansk predikant og sa etter annet som ikke jeg likte. Og jeg tok stolen jeg satt på og kastet på han, og den gikk ved veggen og knuste. Han dukket jo. Og folk ble jo for skremt. Du kan jo tenke det i dag hvis du opplever det på et møte. Men så tok jeg tak i den fremste benkerada. Der satt jo mange eldre damer bakover. Og det var mye folk der også. Stolen den tiden var jo lenket sammen. Brandmessige greier. Så jeg bikket den fremste rada, og der raste som domino-brikker hele gjengen bakover. Og da var det en drosjesjåfør der. Han var kjent drosjesjåfør i Ålesund. Han hørte til Maranata. Veldig original kar, men en flott kar. Og han anmeldte meg. Og jeg fikk bot. Jeg kan ikke huske. Jeg har prøvd å få tak i den forelegget, men det er jo vekk for lenge siden. Men jeg fikk bot for å forstyrre offentlig møte, for det er ikke lov det. Og jeg kan ikke gjengi hvor mye det var, men det var veldig mye penger den tiden jeg fikk i bot. Så jeg tenkte jo han der drosjeføren, han dette skal han ha igjen altså. Så jeg tenkte jo etter at, jeg tenkte ikke ta liv av han, men jeg likte ikke han, så jeg var ute etter han. Men han mannen, han var fantastisk mann han, for han, når han steina, kanskje kom i karbonemi i politiet, det var en gang den ville taue min, så kom han forbi med drosja si. Ludvig Nøstdal heter han, drosjeføren. Da kom han forbi med drosja si, med sin Mercedes, og så sa han, jeg skal kjøre Steinar hjem, sa han. Så det han gjorde, han kjørte meg hjem mange ganger når jeg hadde problemer, og hjelpte mor med å få opp i senga. Så det var i grunn av en snill mann. Så mange år etterpå, når han så at jeg var frelst, så da satt han på møtet og gråt, så det var stort. Så det hjelper kanskje å hjelpe og vise litt kjærlighet.
1: Fantastisk at man kan bli hel igjen etter å ha gjort så mye dumt og sånt, Steinar. Men du fortalte meg også en historie om at du hadde en liksom favorittplass i frikirka, og det var under hattehylla.
0: Altså, jeg vet ikke hvorfor, men hele tiden så ble jeg dratt til kristne ting. Og jo, jeg vet jo det. Det var folk som ba for meg. Det var mange som ba for meg. Jeg kan fortelle en historie som skjedde for noen år tilbake. Så ringte min søster mens hun levde, og så sier hun det at det kommer en dame på møte til deg som har lyst til å hilse på deg. Ja vel, sa jeg, det var jo hyggelig. Så kom den dame på møte, og da var hun mange og 90 år. Og så sier hun dame til meg, jeg har sett deg en gang før, Steinar, sa hun. Har du det, sa jeg? Ja, og da var du bare på 2 år, og det var i begravelsen til din far. Og da ble det lagt på mitt hjerte, for jeg synes så syndig modig, og hun med alle barna der, og du bare 2 år. Så jeg har bedt for det siden. Hver dag i alle år har jeg bedt for det. Og jeg lurer på hvor det ble av den mann, gutten der. Og så fikk jeg høre at du var frelst. Da gråt jeg. Så det er nok manges forbønner som gjorde at jeg kom dit jeg kom.
1: Men i frikirka da, du kom inn der, og så fant du den plass da under hattehylla. Ja, det kom noen eldre damer som la noe på det. Og
0: ja, altså, jeg kan ikke huske sånn nøyaktig, men altså, jeg brukte å forvilde meg dit. Kom jo til sånn kristne forsamling og sånn, og der våkna jeg at jeg lå under hattehylla der, og så hadde jeg en kåp over meg. Men jeg opplever at det var mye flotte folk der som så og tok hensyn og så at kanskje det lå noe bak den stakkars gutten som var det sånn. Og det tror jeg er viktig for oss i dag også, at vi ser at jo, han Jeppe drikker, man har problemer, men hvorfor? Det er en grunn for det.
1: Og du gjorde litt med ditt hjerte da når du våkna med kåp over det. Er det noen som hadde omsorg for det?
0: Du gjør det. Du skjønner det at her får ikke en pekefinger eller bli kastet ut. For stort sett når jeg lager bråk, så blir jeg politi eller jeg blir kastet ut, ikke sant? Men her var noe som så lenger. Det var jo en familie der i frikirken som heter Honningdal, og de er jo kjent i Ålesundsdistriktet. Och det var ju föräldrar till Jan Honningdal som säkert många känner musiker. Jag bodde ju inte så långt från den familjen, så de såg ju han Steinar och guttarna gick förbi huset där och ner på berga och drack och festa. Och de kom i kontakt med efter vart och det var ju en räddning. De blev som en familj för mig. Hon, Ann-Marie, hon öppnade hemmet sitt och vi kom där mitt på natten och så lagade hon smörbröd och tog emot oss. Och det kunde inte alltid vara enkelt med den där bråkete gängen som kom där. Men du, så det betydde i mitt liv. Jag har väl kanske inte varit en kristen idag. Jag har inte varit för någon som visste omsorg. Så det var människor i frikyrkmiljö och runt där som såg lite mer i ungdomen eller kanske många andra gjorde.
1: I nästa program så ska vi bli känt med en som heter Tor Rødseth, som vi ska höra strax en sång av, men det har varit vänner i många, många år.
0: Ja då, vi gick ju på skolan lite, det var en få år yngre med, men vi hade ju friluftsmöte i Ålesund för vi var frälst.
1: Ja.
0: Ja, så det är klart, det var ju någon som kallt oss. Vi stod på rutebilstationen i Ålesund och Tor och en som heter Harald Woll som också nettopp blivit frälst och, eller som blev frälst efter hvert och är så Tor han sang ju och spilte och vi sang han har öppnat pärleporten och så kom politiet och så säger han Harald och han är dessvärre död nu men härlig, härlig gutt. Så säger han, får vi lov att ha ett kristenmöte en gång nu? Så jo, det var nog så något som kallt oss. Och jag blev ju frälst ett år före han Tore. Kan vi komma tillbaka till den frälsupplevelsen? Men han Tore gick ju omväga för mig över ett år för han kom till och kröp till kors och blev frälst han också.
1: Den historien må vi høre, men først altså en sang med Tor Rødseth.

0: Ja, det var drömmen om Elin. Och nu håller producenten på att ringa upp delvinner, så nu har vi varit i Buvarskogen och vi har varit i Rakstad, varit i Tistedalen och vi har varit i Moss och vi har varit i Råde. Och nu är jag lite spänd på hur vi kommer då. Ja. Så det, men det är visst inte klart än då. Så då får vi se. Måste ni inte glömma. Ni måste inte glömma sommarlotteri då, som är till första pinsedag här på Radio Öst. Och det är många flottiga vinster. Och ni kan köpa lodd i förkant och när det kommer. Och det är 50 kronor loddet då. Så och så blir det att köpa kaffe och vafflar ute på platsen här. Och det är väldigt lurt och det är visst att ta med er en campingstol. Hallå, hallå, vem har jag med mig på telefon?
1: Hallå, hallå, då har du med dig Vera Furulund.
0: Nej, välkommen till mig Vera, det var länge sedan.
1: Ja, det var det.
0: Ja, det var hyggligt att ha dig med på telefon, vet du.
1: Ja, det var länge sedan jag har varit med.
0: Ja, så det var väldigt, väldigt koseligt.
1: Ja.
0: Och du koser dig lite med... Ja, det är ju inte riktigt sommaren ända. Jag vill inte säga det för det är kall vind, men det går ju mot sommaren.
1: Ja, det var fint idag.
0: Ja, i eftermiddag var det speciellt fint.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det skulle visst bli ganska bra i pinsa, har jag förstått.
1: Ja. Ja, men en stund på dagen idag så var det ju 21 grader och det är ju inte värst.
0: Nej, var det så många? Ja, det var ja, ja. Det var ju väldigt väldigt bra.
1: Ja.
0: Så det, när vi trenger att få lite varme nu.
1: Ja då, det kommer, det kommer.
0: Ja då, vi får bara vara tålmodiga.
1: Ja, det får vi inte gjort något med.
0: Nej, vi gör inte det, vet du.
1: Nej då.
0: Nej, men du Vera, du hade grej på hur många år man må ha varit gift för att feira järnbryllup.
1: Ja, det var 70 år.
0: Ja, det är helt riktigt. Det är väl kanske inte så väldigt, väldigt många som upplever det, men det sker.
1: Ja, vi är ju gått över 60, så det...
0: Ja, ja då.
1: Det går fort.
0: Ja, det går väldigt fort, det är helt sikkert.
1: Ja då.
0: Man begynner att tänka och på lite bak och så hur har det blivit alla åren?
1: Ja, det är sen på barn och ålderbarn och sånt där.
0: Ja, det är akkurat det han gör, vet du.
1: Ja.
0: Så, men det är det som är det rara att i vart fall är det sån med mig. Att han sön min, han är ju nu över någon av 50 år. Men jag syns liksom han bara är en guttunge ändå. Men det var kanske bara jag som tänker sån.
1: Ja, det är väl såna tankar vi får alla och en vär.
0: Ja, det är nog säkert det, vet du.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, vi har ju 5 ålderbarn då.
0: Ja, du har 5 ålderbarn, alltså flott då.
1: Ja, det är jättefint.
0: Ja,
1: bor de så ordentligt fina.
0: Ja, de är flotta. Men ja. Bor de sån ikke så långt från dig eller?
1: Nej, de bor i Rygge och Moss.
0: Ja, då har du dem ganska nära.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det är ju så koseligt.
1: Ja. Det är det.
0: Det kan inte bättre bli, Vera.
1: Nej. Nej då. Så som jag säger, det gott vi inte vet tar en dag gången och gör det bäst utav det.
0: Ja, det är helt sant. Det må man göra.
1: Ja.
0: Ja då.
1: Men, ja, da får vi krysse fingre og håpe da.
0: Ja, det får vi gjøre. Nå skal du få lov å sende hilsen, for det var sikkert noen du har lyst til å sende hilsen til.
1: Ja, jeg må sende hilsen først og fremst til Orandi.
0: Ja.
1: Og takke for alle hilsene jeg har fått fra henne.
0: Ja.
1: Og Så Astrid og Ole.
0: Ja.
1: Og Ingvar Lågbø.
0: Ja, hyggelig.
1: Og ellers alle kjente, og ikke minst dere på radioen.
0: Tusen takk for det. Da vil jeg hilse, eller vi da, alle sammen her, hilser så mye tilbake til deg. Og takke for at du har ringt inn. Det var veldig hyggelig å snakke med deg på telefon.
1: I like måte.
0: Og så vil jeg ønske dere en riktig, riktig fin pinse.
1: Takk i like måte til dere også, takk. Alle sammen.
0: Takk for det. Ha det riktig bra. Ha det. Ja, da var det 70 år man må være vært gift da, for å feire jernbryllup. Det er mange år det, dere. Men nå skal jeg ta et nytt spørsmål her. Hvilken norsk utøver har tatt flest gullmedaljer i et vinter-OL? Hvilken norsk utøver har tatt flest gullmedaljer i et vinter-OL? Det er mitt spørsmål nå. Og da ringer dere inn til oss på 69 29 42 42. Ja, det var det. Så har jeg fått spørsmål fra en ivrig lytter om ikke jeg kan spille Havsørnsvalsen med Sven Bertil Taube. Og det er klart, det gjør vi, vet du. Så den kommer her.

0: ni är rädd vad jag tror. Men ni kan likna en and som vill fly undan, ja, ur era klor. Aj, och ni trycker min hand. Gör jag, förlåt mig, för all del jag ber. Folk talar, vet ni, så mycket om er. Jaså, ja, men det gör inget alls. Hör ni dansar så härlig vals.
1: Detta är Radio Öst.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
3: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for en hver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
4: Är du sulten? Hos Viva Italia önskar vi att ge dig den äkta smaken av Italia. Beställ takeaway från våra restauranger I Karlshus I Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager äkta italiensk pizza med kvalitetsingredienser efter traditionella uppskrifter och bakar den I en äkta vedovn för perfekt smak och sprö skorpe på bara några få minuter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett I nærheten.
5: Gjenbruken Iseveien I Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel I Gjenbruken Iseveien 2 I Sarpsborg.